0: Hamutu ko ami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Liberdade. Liberdade ya aning, Liberdade ya moris.
1: Radio Liberdade FM 95.8 MHz.

0: Rádio Liberdade Dili, 95.8 MHz. Rádio Liberdade FM.
1: Hamutu ko amin ya frekuensi 95.8 MHz Radio Liberdade. Liberdade ya aning, Liberdade ya Morish.